0: tuichamba e oñeerehe umi profeta japurehe ha umi tumpangua urehe. Ñanguahevo pe capítulo 18 pe Deuteronomio pe oye pe ara'ata umi profeta japupe Israel guape ndaha sui oikua hangua umi profeta japupe ñandeyara he ima chupecuera mba'éichapa ojapova'erã. Ñamoñe'ẽ umi versículo 1, 2, 3 a 4 ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua. Peteĩ maranduhára térã mba'e rehechára oĩva pende apytépe he'íramo ojapotaha mba'e rechapyrã ha ojapóramo pe he'iva'ekue upéi katu he'i peẽme oĩhína tupanguéra peẽ peikuaa'ỹva. Ñamomba'e guasu chupekuéra ani perovia pe he'íva ñandejára pendejárante ko pende py'arã'ãhína oikuaa porãségui añetehápepa pehayhu chupe pende py'aite guive pehayhu ñandejárape ha pemomba'e guasu chupe pejapo hembiapoukapy chupe añónte pehayhu ha ani pemengovia chupe péicha avei oiko ko'ág̃a rupi pe ivaivéva he'íva ko'ápe ha'e pe he'íva oĩhína tupanguéra peẽ peikuaa'ỹva ñamomba'e guasu chupekuéra ñandejára he'i nañamomba'eiva'erã ambue tupãme hecha kuaápa pe he'íva pe versículo 5 pe ko capítulo 13 gui Deuteronomio pe pejuka oimera'e maranduhára térã mba'e rechaukarã he'íva peẽme pe pu'ã hag̃ua ñandejára rehe pene renohẽva'ekue Egipto gui peikohaguépe tembiguáiramo pene mombiaségui upe tapégui ñandejára pendejára omoĩva'ekue peẽme péicha peipe'áta ivaíva pende apytégui hechakuaápa umi profeta japupe ojejukava'erã itápe pe profeta japu ojogua peteĩ cáncerpe ha pe cáncer ojeipe'ava'erã jakuera hag̃ua ko'ápe ñandejára ha'e pe doctor tuicha mba'evéva ha ha'e he'i pe cáncer ojeipe'ava'erã pe távagui ha áva mba'e ombo'e ñandejára ani hag̃ua oiko Israelpe. Israel guakatu ndojapói he'íva ñandejára ha oheja oiko upéva techapyráramo jaguereko Akab ha Jezabel rembiasakue pe tetã henyhẽ tupãngua'ũgui ha péva rupi ñandejára ombojovake chupekuéra ha opakuévo ojereraha chupekuéra tembiguáiramo ñamoñe'ẽmína umi versículo 6 guive 9 peve ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua a he'i péicha ikatu mba'éko nderyvy térã nderyke'y térã ndera'y térã nderajy térã nerembireko térã peteĩ nderapicha rehayhuvéva he'i ndéve ñemiháme remomba'e guasu hag̃ua ambue tupãme nde térã nderukuéra ypykue peikuaa'ỹva'ekue peteĩva umívagui ko ikatu mba'e omoingese neakãme remomba'e guasúvo tupanguéra oñemomba'e guasúva umi tetãme oĩva pende jerérehe térã oñemomba'e guasúva tetã mombyrýpe ani rehendu chupe ani reiporiahuvereko térã remo'ã chupe ejuka upepete nderaẽvoi emopu'ã hese ndepo ha nderapykuéri opávave péva ojejapómantevaʼerã ndaikatúi oñemboke ipohýi jejukáramo ñanepehẽnguépe ha péicha rupi hetápe oñepytyvõ umi norte gotyogua oike pe idolatríepe ha oiko chuguikuéra tembiguái ha heta avei omano. pe cristiano angiru serenduva o yapo mantevaera pe ley pe iba jando yapoira moñande yara ombo yo vaqueta supe peñande yara ombo ejaisa ja epe ñane pytyvova ñandere covepe ñamoñe epe versículo 10 ajei pe yapi supe itape pe yukapeve jae oha'ákuri pe nemopu'ã hag̃ua ñandejára pe ndejára rehe pe nerenohẽva'ekue Egiptogui pe ikohaguépe tembiguáiramo ñandejára he'i ojejukava'erãmante ko'ág̃a rupi ñambyasy oñembyke rupi pe ñandejára ñe'ẽ ñamoñe'ẽ pe versículo 11 ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua ahe'i upéramo opa Israel gua ohendúvo pe oikova'ekue okyhyjejoáta hikuái avavéicha gua noha'amo'avéi ojapo péicha gua tembiapo ivaieteva nombyke iva'erãkuri pe ñandejára añeteguápe péicha ojapóramo heta jehovasa ohupytýta hikuái ha ndojapói rupi ñandejára ñe'ẽ heta mba'evai ohasa hikuái ñamoñe'ẽmína umi versículo 12, 13 ha 14 pe Deuteronomio 13 gui he'i peikóramo umi távape ñandejára pe ndejára ome'ẽ táva peẽme ikatu mba'e pe hendu peteĩ kuĩ mba'e ahẽ pe neretãmegua ombotavy hag̃ua itáva guápe omomba'e guasu hag̃ua tupãnguéra peẽ peikuaa'ỹva pehendu rire ko'ã mba'e peikuaara'e péichapa añete térãpa oje'ente ha pejuhúramo añeteha ko mba'e ivaieteva oikuaa porãva'erã hikuái pe oikóva ojapo hag̃ua pe ñandejára he'ihaicha ñamoñe'ẽmína umi versículo 15 ha 16 ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua pejuka opa oikóva upe távape ha opa hymbakuéra avei ha pehundi upe táva ha opa mba'e upépe oĩva pembyaty opa mba'e oguerekova'ekue upe pegua ha pejapo chugui aty guasu táva mbytépe upéi pehapýpe táva ha opa mba'e upépe oĩva mba'ekuave'ẽramo ñandejára pe ndejárape topyta hendaguépe tapere opa árape g̃uarã ha ani oñemopu'ãjevy araka'eve ko'ápe japytáta ko árape cheirũ cherendúvahína ko'ág̃a ambue programape ñamohu'ãta ñanembo'epy ko capítulo 13 rehegua Deuteronomiope tupa ñandejára tohovasa nderekove ha nderogapy avei
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy rehenduseyeíramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celular pepe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arere poko jarejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñandejára tanderovasa